جی تک پفرت بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے اپنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو برسوانی ونسن ون ایم تے جی آر چے سندیش شلک دنال سے بنے ہوئے اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریتھز یہ نام سن کے لگتا ہے گایا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے بٹ نو نو نو نو نو نو یہ ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں آل دیٹ بریتھز یہ انڈین مووی ہے کی ہے شونک سین والوں نردیشت یہ ڈاکومینٹری ہے کی ہے 2023 آسکر دے لئی نامینیٹ ہوئی سی 90 منٹ دی یہ فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو بھراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چیلا نوں بچاندے ہے کہ نہیں فلم نے کانس وچ گولڈن آئی اوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہیں کہ نہیں اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومینٹری فیچر نامینیشن ملیا ہے گا